situation yu critique wallahi yalla xam na ko leg leg ma war sama auto samay rang woñ touru lan moko tour lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tax nu bindima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indi ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wagn ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxop 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu alala nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bobu cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayal am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ñi soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mu wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dée kenn mënu ko ciaté dée dal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dikk na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadde du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nafa ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek
motax seigne touba ni ab étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini alliwo muné koku moy representant iblis ak ku meuna doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni kousé na len ci ngeen acc seni alliwo lafsini alliwo genn campisti muné jamono bobu ki len def lolou muna moni moy senum iblis moy senum iblis man sama fu ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor mu yima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man naakum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meuna don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meleen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggina ma'al adabi maal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu ñu waaw dama gis ñoom bu géraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam jangalon na leen ci xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu ko bepp bokk ñom ñoñe bari wuñ won ci université bi rek waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñinga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank patum ndox genn geej gi tour ko ca jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara nekku ci
gis nga rombo xobu garab rombo xoru garab rocc ko rek la xte soxla woko yakala ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocc ci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsar subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndawñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha beug ngeena mucc ci defiant beug ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def len njang muy sen premier occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al-ilmu kana an-nasu kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñi libérer len seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop tal taxut ngeen libéré sen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré sen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara seuf ak kiko wërta seuf loolu la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politiciens ko xamne lum wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lum la wax tay ay ci bar yi ngeen xol yi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko señ touba ni mom lim waxon borom ndar dañ ko man ahmadou duma ko xamne day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol man ahmad duma ko ko man gennema ci parce que tuba bi loolu la fi fekkon ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi tuba bi fekkon seigne tuba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi dinaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi leen koy laaj lolou ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko fe ba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolou lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolou taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñom mom danañu ko neub top ci ginaaw
la preuve digënté sengor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bim ci amone waye ci ginnaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma dégg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbacké mu waxal bopam ni élection yi bim djubsé mun seigne mahou seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma dégg mu ni élection yi bim djubsé waxuma kenn dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xëpp ci suuf mu ni waxuma kenn dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma téw est ce bokk yi xam ngeen al khalbu salim bi cheikh mahou cheikh muntaha yor kum tok ba téwlu la ci seigne touba donte ni ñu xuna yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi représenter Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu aras ta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Sénégal dafa am lu ko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ ko dag liñ ta lepp ndax mas na gagné dédé gis nga Sénégal ñi koy joxé ñi ngi ci seen rokk yi ci seen dari kurus yi Sénégal ay kurus akoy joxé wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen Sénégal sanni carte dong du ko joxé mbolo mu bari top la du ko joxé wallahi Sénégal ñi koy joxé ñi ngi ci seen rokk yi té ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxé réew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko déy képp ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñoom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku yoppoon mbolo waaye gis nga atam yi mujj bi nga xamee ni wekki na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tàngee diine bu demee ba wekki Abdoulaye bi mu wekkee rek la ko mag ñi jox réew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arité nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dédét ñim daan andal ko daan def wayé biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko réew mi rawati na Cheikh Salim Mbacké mag ñi jox ko réew mi gis nga Sénégal duñ jox réew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen réew yi violence xex rayante tour de ret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mo ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñ dé toja ka taal mag nga nga ci seen rokk ta naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaan borom xam xam bo ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis dera ta ko soxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko soxat du dera Sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni dera ngir bëgg Sénégal am liberté ñun ñepp lañ leena massacré te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jéema soxata Sénégal seeni dera ñun ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong liñ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla
ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yep nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu representer mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu dérëg la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tahal ak yowmal khiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wadaynahu najdayni wadaynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanamam sun borom andina mulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waw tournawis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mun adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyun moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni abiyun una mu ne ci jawu jele naaw lo day li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina ak mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay am na solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeley na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam munu gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi agné ko réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciebu jeun penda ci sé wala ciebu jeun penda ci la wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na am bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate muni ñom ki lañuy baye li pour
malaakai ne ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk invente abio ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon abio ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al-adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabu say aw lak dong liñu len di jangal jangalu ñeen diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al-awwal ila al-akhir te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al-quran al-karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga dégg diiné té do dégg arab loy dégg wala fi néen té ya gëna dégg diiné ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diiné wallahi ya leen gëna dégg diiné sun borom ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seyd Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutu yoon gal yi muy denc yérém ay talibé makoy defal Touba bi amutu yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi naal bu fi yagaton tuuti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamané ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngén réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngén la jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo waccé amérique dakal lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barab yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni jeji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu
est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko bam meuna dem ba defar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur yi bopam lay defar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte un cadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stouti meuna dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stouti buñ ko accompagner meuna dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monter ko lebal ko borom barke ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tagantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewul len ngir yalla yewul len kep ku len bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégé fi nekkon te ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gagner dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rewmi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rewmi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikul mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuftil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuftil mulka fulan ñikoy wax nekkuñ ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuftil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man de ñima gis ñu yorogul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew de senegal dafa spécial réwlo mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñ tuddé politique bi essek na al insan al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñame nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo re jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wulen buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté
ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lakku du ko fi jëlé dégg aw lakku dong wallahi du ko fi jëlé xam xamako fi jëlé xam xamako fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barke bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi teggul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi ñu teggewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronnabi sallallahu alaihi wasallam lu waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñing ñi bëgg raay ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab sociétém yibra dégen lo ñëw na samp ab sociétém nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem gënte mab deej alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonent da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa force genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop doko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop doko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñen ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal
xanama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu la fi xatal yow gannaaw bu wër dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wër dé ñu jox ko salaire am lum la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba lako ñu dakk ko lun moko fi jar subhanallah subhanallah ini modik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sir ma xañew na ci mom niko dama bëgg wattu alquran seigne touba niko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sir ma xass alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaba mu am ci tuyaba waye añane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk itijaay yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bindul nga jaamuma ma beug sa bakkan bobu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus yi ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séra seen tir jang soppi li fi ne jang ñi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kagn ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbulante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbulante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gemni yalla amna ay gemni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu sen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etudiant ñewé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum etudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow donga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna amuni sa mbokum donga mi nga bokal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla
baña tégué ci intérêt personnel na tégué ci ragal yalla té baña tégué ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa dénkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba néna yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sen tribaña lek wal tujawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tribaña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahdihi bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara wax ci bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba ne faté lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandik lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngén diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngén nangul ko ko ngén nangul ko ko té da ngén na waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñu wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom xaxna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam sagane ko abasawata wala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do daraludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtana vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent xajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam ngeen xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yokk ca doyé di ga
fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu mikroba gogu ñakki teggim gogu xamane ci kanamu ko lay jox xam xam ta yonnatu sallallahu alaihi wasallam da waxone xam xam xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xolati doye di gi kon nak mangi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tibulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci ala kitabu sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol de xamna sunu intention de yalla xamna sunu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di len balu haq te di len bal haq wallahi waxtan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante len gis len niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ni katal ben leader ni diko tekkale ak adiya ay wajile adina yakuna kon bokki ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiya do nga lako yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ka yeyo ni na am barke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baxna lul addiya mom ko ko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbacke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna den la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna muy nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da ngay gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am li nak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam
ay soxnam talal ko ciuray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkani mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester won pour seigne touba am nang bayileen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla balen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de

nang koy proposer julli nang ko proposer julli su démé ba passé 7 ans ag ci 10 ans légui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax dé mustafa ali sallallahu alayhi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doom yi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñak juk fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétan croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindou dé luko ray domam luko dom ray ci aw nakar bam jiddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam kërëm fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni domam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodlu diko dekkal boudé gor ba kérok mu am 18 ans boudé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi boudé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenti yi nga xamni yëruñu len sefor si nga xamni ni yëruñu len ñangay mbëkkante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégguy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbéd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbéd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbéd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baat yu agressif